0: yangji re zhuo da ji xie ji ku na lo le da ti xue ri jia ci to ni tu gim jiu qi ma de le ji yo qi an de ci ti ren na san da ko lu pa zu ku ge ge du ci xue ma le
1: ho zhe ge la
0: da ge ge xue na ban dou si le o di ci to chu dan de di chu long tao si le o di ji de ya ji 근데 사다 이게 장세하고 침마도보다 디제이 다지 낙지하고 침마도면 안디 기기 세계교 개라다 안디 디시 망부스도기
1: 레세글라
0: 너